syns han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk, men hvem tjente Bergesen i penger på? Var det ikke på en favoritt?

døye dø, kvil i fri. Andre eier Rosenberg i dag. Men samme hver normale stadig, om de store, så får det til. Ja, vi så stod at Bergesen det y ikke kunne erstattes. Men gjerne vi klarer oss uten skipsrett.